0: Broadcasting the sound of faith in Jesus Christ.
1: We're Hope Radio.
0: TAWH, Palau.
2: Konnichiwa. Come Alive の放送へようこそ。司会のメアリー、ベス・ジャクソンです。本日もご視聴いただきありがとうございます。私たちは現在、ペテロの手紙を学んでいますが、引き続き、その学びを進めていきます。その前に、まず祈りましょう。父なる神様、イエスの皆によって、主、感謝いたします。私は敵を縛ります。イエスの女によって、あらゆる混乱、奇惨事、妨害を縛ります。主、感謝します。神様、主、今お聞きになっている方々の心に、明瞭さをもたらします。神の平安を彼らの上に宣言します。イエスの御名によって、あらゆる妨害や奇惨事を断ち切ります。父なる神様、御言葉が広まり、30倍、60倍、約倍の収穫をもたらすことを感謝します。神を、主を感謝します。神を、イエスの御名によって、これが人々の心に明瞭さをもたらし、心に平安をもたらし、体に癒しをもたらすことを感謝します。アーメン。ペテロの手紙第1第4章ですから、キリストがご自身の体で苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで身を固めなさい。なぜなら、体で苦しみを受ける者は、罪とは決別したからです。その結果、彼らはこの世での残りの人生を、人間の悪しき欲望のために生きるのではなく、神の御ハードのために生きるのです。あなた方は、かては、生きようとのなすようなことをし、法と、情欲、メイティ、乱交、主演、そして、忌まわしい偶像、礼拝にふけて、十分に過ごしてきたのです。彼らは、あなた方が彼らの無謀で乱れた生活に加わらないことに驚き、あなた方をバドローします。しかし、彼らは生ける者と死んだ者とを裁く用意のある御方にその責任を問われることになるでしょう。なぜなら、福音が述べ伝えられたのは、今や死んでる人々に対しても、肉体の点では人の基準に従って裁かれ、霊の点では神に従って生きるようになるためだからです。いや、すべてのものの終わりが近づいています。ですから、目を覚まし、心をしっかり保ち、何よりも互いに深く愛し、愛なさい。愛は多くの罪を覆うからです。不平を言わずに、互いに親切に接しなさい。あなた方一人一人は、受けた魂物に応じて、互いに仕えなさい。神の恵みの多様な形における忠実な管理人として、もし誰かが語るなら、神の御一言葉を語る者として語りなさい。もし誰かが使えるなら、神が与えてくださる力によって使えなさい。そうすれば、すべてのことにおいて、イエス・キリストを通して神が賛美されるようになるのです。彼に余裕限りなく栄光と力がありますように。エイメン。愛する皆さん。あなたが他を試すために降りかかった火のような試練に踊りてはなりません。あたかも何か異常なことが起きているかのように。しかし、キリストの苦難に預けていることを喜びなさい。そうすれば、キリストの栄光が現れるとき、あなた方は大きな喜びに満たされるでしょう。もしキリストの名のために侮辱を受けるなら、あなたは幸いである。栄光の御霊、すなわち神の御霊があなたの上に留まっているからである。もし苦しむとしても、殺人者や盗っ人、あるいはあらゆる種類の犯罪者や、あるいは干渉者として苦しむべきではない。しかし、もしクリスチャンとして苦しむなら、 恥じる必要はない。その名を負っていることを神に感謝しなさい。なぜなら、裁きが神の家族から始まる時が来たからです。もし私たちから始まるなら、神の福音に従わない人々の結末はどうなるでしょうか。義人でさえ救われるのが難しいのなら、不敬虔な者や罪人はどうなるでしょうか。ですから、神の御法度に従って苦しむ人々は、忠実な創造主に身を委ね、善を行い続けなさい。この聖句を読んでいると、別の人々によって語られた他の聖句を思い出させられます。そして、聖霊が多くの人の通して語り、すでに語られたことを改めて確認してくださる様子が、私は大好きです。マタイの福音書第5章を見ていきましょう。そこにはイエスがおられます。Wait, let me redo this properly. この聖句を読んでいると、別の人々によって語られた他の聖句を思い出させられます。そして、聖霊が多くの人の通して語り、すでに語られたことを改めて確認してくださる様子が、私は大好きです。マタイの福音書第5章を見ていきましょう。そこにはイエスがおられます。この聖句を読んでいると、別の人々によって語られた他の聖句を思い出させられます。そして、聖霊が多くの人の通して語り、すでに語られたことを改めて確認してくださる様子が、私は大好きです。マタイの福音書第5章を見ていきましょう。そこにはイエスがおられます。散々の説きようです。私がイスラエルで、イエスがあなた方は幸いであると言われたまさにその場所にいたことが、とても嬉しく思います。イエスはこう言われました。人々があなたが他を罵り、あらゆる悪口を言うとき、あなた方は幸いである。これはここでペテロが人に飼っていることと似ていませんか？そうです。イエスはさらにこう言われました。そのようなことが起きたら喜びなさい。え？そうです。なぜならイエスはあなた方より先にいた預言者たちにも同じことが起きたと言われたからです。もしあなた方にそのようなことが起きても驚いてはいけません。これはここでペテロが人々に勝っていることと同じです。また、シート・パウロ・モロ・マ・ア・ジンへの手紙、第12章、アセツとアセツで同じことを述べています。そこで、その箇所を皆さんに読み上げたいと思います。そこにはこう書かれています。ですから、兄弟たち、神の憐れみによって、あなたが他の体を神に喜ばれる生きた聖なる神への捧げ物として捧げなさい。これこそがあなたが他の誠の礼拝です。この世の風潮に習ってはなりません。むしろ心を新しくして自分を変えなさい。そうすればいい神の御心、すなわち神の善であり御心にかない完全な御心が何であるかをあなた方は身分け認めることができるようになるのです。これはペテロが言っていたことと似ていませんか？世の人々のようになってはいけません。実際、ペテロは彼らにこう言いました。聞いてください。あなた方は以前、そのようなことをしていました。あなた方がそれに加わろうとしないことに、世の人々は少しショックを受けるでしょう。実際、彼らは態度を一見させて、そのことであなたたちを迫害するだろう。そしておそらく、そのせいであなたたちのことを、デッチ・アシ・アングゲツァ・ウソを広めるだろう。しかし、イエスは私たちにこう告げておられ、そのことは御言葉の至るところで裏付けられている。驚いてはならないし、世のようになってはならない。主は私たちを別の生き方へと、招いておられるのだ。この時代において その生き方を実践するための力との右翼を主が与えてくださるという生き方である。なぜなら、この弱い人に自分たちのように振る舞うよう圧力をかけているのがわかるからです。実際、やりたい放題に振る舞うよう促しています。しかし、イエスは私たちが主の御姿、主の似姿へと変えられていくのだと語っておられます。そして実際、ペテロはこう言っています。この模範に従いなさいと。模範に従うのです。そして、フィリピの信徒への手紙で、パウロが言っていることを改めて思い起こさせます。キリストイエスの模範を心に留めなさいと。神の本質そのものを持っていながら、神と等しいものであることを固執しなかったのです。彼はその特権に固執しませんでした。彼はそれを自分の利益のために使いませんでした。彼はこういうこともできたはずです。いや、神よ、聞いてください。私はそんなものは一切の像を見ませんと。しかし、イエスはご自身を低くし、この肉体をまとわれたのです。そして、十字架での死にするまでご自身を低くされました。そして、イエスは言われます。イエスのようになりなさい。と、ご自身が経験される苦しみについて、それを自分のものとは考えなかったのです。天でのご自身の生涯を固執すべきものとは考えず、ご自身を低くされました。ですから、私たちもその謙遜と尊厳の模範に従いましょう。互いに尊敬し、愛い、他者を自分よりも優れたものとみなせ。So to see the course was in Kronbrai, King can ask, King Kursus and Skow. え、と言っています。そして、ここには、ペテロがキリストの体である私たちに対しし、神を求める、歩みの中で他者を思いやるよう励ましている姿が見られますね。私たちが追求すべきこの人生を歩む神にかなう生き方においてです。彼はこう言います。あなた方一人一人は受けた賜物を用いて互いに使え、神の恵みとその多様な形に対する忠実な管理人となりなさい。そして私は4章7節にあるこの言葉が大好きです。すべてのものの終わりが近づいています。ですから目を覚まし心をつつ癒しんで祈りなさい。そして何よりも互いに深く愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。これは人の罪を隠し、罪を暴かないという意味ではありません。それは愛には人が罪の中に止まるのではなく、そこから歩み出せるための恵みがあるという意味です。そして彼らを助け、彼らのために祈り、助けの手を差し伸べるということです。ですから私たちはそのような生き方を実践し、模範となり、光となり、彼らに暗闇からの脱出の道を示したいのです。繰り返しになりますが、パウロは私たちの苦しみには、ただし理由があることを確かめる必要があると励ましています。つまり、私たちが間違ったことをしているために、自ら苦しみを招いているわけではないということです。実際、パウロはここでこう言っています。もし苦しむなら、それはあなたが殺人者や泥棒だからであってはならない、と。あるいは、その他のいかなる犯罪者であっても、ご存知のように、今まさにこうした事態が起きています。暴動が起き、人々は抗議しています。市民による抗議や秩序ある抗議、自分の声を上げることは、何ら悪いことではありません。しかし、人々がそうした状況を利用して暴徒となり、略奪を始め、自分たちの町を焼き払い、警察や互いに暴行を加えるようになれば、それは間違っています。そうなれば、自分でトラブルを招いていることになります。なぜ自分の町を破壊したいと思うのでしょうか。しかし、興味深いことに、 パウロはここでも、そうした人々を殺人者や泥棒、その他の犯罪者と同列に扱っていると述べています。また、他人のことに首を突っ込む者として、自分のことに専念することが重要です。時には、他人のことに干渉せず、神が私たちに求めておられることに専念すべき時があります。他人を指さして、ああ、あいつのやっていることは間違っている、間違いだ、間違いだ、という方が、時には簡単です。しかし、覚えておいてください。指をさせば、三本の指が自分の方を向いているのです。神は、私たちが信仰の中にいるかどうかを、自ら吟味するよう言われています。実際、神は、他人の目にある、塵を取り除こうとする、前に、まず自分の目にある量を取り除くよう教えておられます。このように、神の言葉には多くの良き知恵が込められています。そして、ここで神が飼っておられるのは、裁きが神の家のディックスから始まる時が来たということです。もしあなたがイエス・キリストの信徒であるなら、神があなたを吟味し、主の家に裁きをもたらされる前に、自らを吟味し、その働きを行いなさい。ですから、私たちはこう祈ります。神を私の中で揺れさぶるべきものを揺れさぶってください。私と私の家族の中でなすべきことを行ってください。隠された罪をすべて明らかにしてください。それらのことを暴いてください。神がそれらのことを明らかにしてくださることは、神の慈しみと憐れみです。なぜなら、神は私たちが永遠に神と共にいることを望んでおられるからです。ですから、ここ18節にはこうあります。義人でさえ救われるのが難しいのなら、不敬虔な者や罪人はどうなるでしょうか。私たちは祈ります。父よ、今この時、私はあなたの体である教会、神の家、神の民のために祈ります。主なる神、父よ、私たちは祈ります。あなたが揺さぶらなければならないものを揺さぶってください。神の栄光が現れますように。神よ、あなたの教会に栄光を取り戻してください。主なる神よ、語られ、なされるすべてのことに、あなたが栄光を受けられますように。あなたの栄華が来ますように。しかし主よ、私たちは、あなたの日が来なければならないことを SHA って言います。ですから主よ、映画が来るために、その死が来ますように、主ある神よ、今日という日、そして多くの人々の救いに感謝します。主ある神よ、彼らがあなた、イエス様を知ることができますように、あなたがすべての家庭を個人的に訪れてくださいますように。主なる神よ、私はコルネリウスのことを思い起こします。神よ、あなたが彼にペテロが来ると告げられた時、それは彼が負担なら家に招くことのないような人物でした。しかし神よ、彼はあなたの言葉をただ受け入れただけでなく、家族を呼び集め、神の人が来るのを待った目に、一族の者たちをそこに集めたのです。このコルネリウスという人は、敬虔な人でしたが、主よ、イエス・キリストの道をまだ知りませんでした。主よ、世の中にあなたを愛している人々がいますが、彼らはイエスが何のために来られたのか、イエスが死なれるために来られたということを完全には理解していません。そして、主よ、あなたはこう言われました。もし私たちが、神がイエス、キリストをこの地上に使わし、死なせ、世の罪をその身に負わせたと信じるなら、もし私たちがイエスが私たちの罪のために死なれたと信じ、口でイエスが神によって死から蘇らされたと、告は屈し、それを信じ、心でイエスを 受け入れるなら、私たちは救われると。口で告白し、心で信じるなら、私たちは救われるのです。ですから主よ、今日、救いを与えてくださったことを感謝します。主なる神よ、これらの国々へ、これらの地域へ、男性、女性、子供たちのもとへ来てくださいました。あなたは、すべての肉なるものに、御霊を注がれるとおっしゃいました。主なる神よ、感謝します。今日、彼らがあなたの声を聞き、イエスの御名によって生き返りますように。最後に、主が私に与えてくださった、メレディス・ジャクソン作のフェンスという詩を朗読して締めくくりたいと思います。私はこれらの壁が嫌いです。壁は取り壊されなければなりません。あなたを中に入れれ、外に出すために、私の心の中に変化が見えます。この一歩を踏み出すために必要なものを見つけ、未知の障害を取り除き、何が去るべきで、何が残るべきかを見極めるための恵みと助けをください。結局のところ、私はこの壁が私を守ってくれると信じていたのだろうか。そのカティでどんな姿になるのだろう。もし私の人生がめちゃくちゃに見えたとしても、壁が隠そうとするものがない、向こう側がいかに素晴らしいか、私には見える。壁は長い間ここにあった。それがなくなっても人々は気づくだろうか。人々は境界線を保ち続けるだろうか。結局のところ、それは私を守っているのだから。本当にそうなのか、それともあなたが招き入れたいすべての美しさを壁が冴えているだけなのか。もちろん手入れは必要だし、壁をきれいに保つための労力もかかるだろう。でもその先に見える景色のためなら、それだけの価値はあるはずだ。もう視界を冴えるものや、くだらない小道具はない。ああ、壁を保つために、私たちはどんなものを使ってきたことか。それを維持しようと、私たちはどれほど疲れは出たことか。それを維持し、支え続けようとする代償。それは他者を締め出すかもしれないが、結局のところ、他者が中に入ってくるのを阻んできたのだ。壁は歓迎も、励ましも、導きもしない。それはただ、私たちが隠れることを許す、偽りの安心感に過ぎない。だから、壁を打ち壊そう。あらゆる山を動かそうしよう。私たちは、高慢も、偽りの謙遜も打ち砕く。この平和の旅路に、壁の居場所はない。イエスは、私たちを隔てる隔ての壁を打ち壊されました。私たちは、イエスの血によって、神の家族とされました。共には、たらき、イエスの栄光を分かち合いましょう。私たちを隔てる壁を取り除き、神の王国を築きましょう。それは、尊厳と謙遜、聖さと信頼に満ちた王国です。私たち、自信によるものではなく、信頼に値する方による王国です。すべてが、イエスに栄光をもたらすために行われますように。
0: Lifting up Jesus Christ 24 hours a day. HopeRadio.net and C8WH Palau.
1: ようこそアメリカ合衆国ウェストバージニア州モガンタウにある MFC ミニストリーズから始まる週刊ラジオ放送。MFC はルード・ワイドヘイ、アポストル・ジョー・ペロシッチとボクシー・レーナーが登場します。Pro persetsoi. E a word search a isun kenuk the bow ten kyushi arga q word search a segats in the yere at the marka o monabimusio. Entry jew nermes, entry yes armes, entry shukufuk sermes, entry adder sayer o murderkinig dikimes. So a simiti yesu kiristan shinko to shinrayo o kukaino at this. So ste, konkai no MFC worldwide no edition dewa MFC ministries kara no kyo no message o todoke shimasu.
3: こんにちは、ジョー・ペロジックです。今日はお話しできることを楽しみにしています。実は以前のメッセージで少し触れた話題に戻りたいと思います。定期的に私たちの話を聞いてくれている皆さんには人間の堕落について触れたいと思います。面白いことですが、私は本当に時には自分がなぜ落ち込んだのかを理解する必要があると思います。そうすれば、はたび立ち上がることもできるからです。私たちはいつも人々に救われる必要があると言いますが、何から救われる必要があるのかは言いません。あなたは救われる必要があると言われます。私は何から救われる必要があるのかと考えたことがあります。今日はその一部を共有したいと思います。これは私にとって非常に重要なことです。なぜならこれが神が私に母樹の仕組みと世界の理由を教えてくれた場所だからです。それは私に理解をもたらしました。私が再生した時、神は私の人生の歴史を説明し、それを適切な時点で示してくれました。それが私に平和をもたらし、過去と瓦解することができました。あなたがその意味を理解しているかどうかは分かりませんが、理解してほしいと思います。しかし、神があなたに無種について語り、明確さを与えるとき、それはあなたの人生にとって素晴らしいことです。では、創世記第2章から始めましょう。これは、アダムが神によって創造されたときです。神は彼を素晴らしい地原に置きました。その地原は彼が住むべき場所でした。しかし神は彼を低原に置く際に彼への知識を与えました。創世記2章15節、16節、17節です。私はこれを責任、命令、知識、警戒として引用します。神はこれらの3つの分で全てを成し遂げられました。これは一種の戦力を確立します。つまり、最初に起こることは、その青の展開のペースを決定するものです。彼は15節から始めました。神はアダムをエデンの園に置き、それをかぶし、守るように命じました。神は彼を素晴らしい場所に置き、そこに責任を与えました。彼に目的を与えたのです。彼は神が命じたことを行い、使えることで、自分の目的を見出しました。そして16節では、主は彼に命じられた。彼は彼に罪を与えたとあります。つまり、彼は責任を与え、その後罪を与えたのです。殿のすべての芽の木を食べてよいと。彼は警戒権を引くと同時に自由を与えたのです。OK では17節では、しかし善悪の知識の芽の木だけは食べてはならないとあります。あなたがそれを食べる日、あなたは必ず死ぬ。OK、責任、命令。知識、警戒線、そして結果が見に得ます。つまり、三つの分に5つの要素があります。神のカードバーは驚くべきものです。彼は彼に責任を与えました。そして彼に命令を与えました。他の目には触れてはならない。彼は他のすべての目に触れる自由と知識を与えました。彼は言った、しかし、知識の目からは、山と悪の知識を呼吸せよ。それを食べてはならない。つまり、彼は守るべき知識を与えた。彼は言った、私はあなたがこれをしてほしくない。そしてその日、あなたは必ず死ぬ。彼は警戒線を与え、結果を与えた。神はの蜜や蜜の分で、神があなたを修復したいと考えていることを私たちに示している。神はあなたを素晴らしい場所に置きたいのです。しかし、その場所を守る方法も知ってほしいのです。神は彼に全てを与えたが、一つだけ与えなかった。それは服従を要する警戒線でした。服従は今日の的や悪口のようなものです。服従は人間の形質に反するものです。アダムが堕落した時の話に戻ります。悪魔の性質が彼の中に侵入したのは、彼が悪魔に服従したからです。彼は悪魔の性質を得ました。 悪魔は最初から服従しませんでした。彼は天で変化し、変化と従わないために天から追放されました。だからあなたが善意に身を這うけたくないとき、それが真の善意か、神が真の善意であるかどうかにかかわらず、つまり彼はほぼ最大の基準です。神の言葉を読むとき、彼が言うことはあなたの人生の境界線であり、すべてのことです。だからあなたはすべてを持つことができますが、あの目だけは持つことができません。カルサーはあんたらを死ぬました。それがカルサーを保護する方法でした。彼は自分が想像した人間を保護したのです。彼は警戒世間を設定しました。なぜなら、従順さを保つことが彼の保護の源だったからです。彼は従順な心を求めています。彼は人間を創造し、人間を愛しています。神とアダムは父と息子でした。それは神の家族の始まりでした。天から追放された悪魔は神を憎んでいます。だから彼は神の子を憎んでいます。OK。が生まれるためには大したことは必要ありません。神に似ているだけで十分です。悪魔はあなたを憎んでいます。創世記第3章で悪魔は神とその息子を、その人間を分離させようとしました。そして神とその息子との周りを出ていくことを目的としました。あなたは気づくでしょう。悪魔は常に物を分離させようとしてきました。彼は従順でなかったため、天から追放され、できる限りのものを分離させます。彼は人間を従順でなくさせれば、神の息子を傷つけることができると知っています。あなたは彼が目指していたのは神が与えた唯一の爪をめがらせることであったことを理解する。唯一の爪だ。彼は今も分離を続けている。彼は結婚、家族、人種、国家を分離する。分断して征服するのが悪魔の方法だ。あなたの家を分断できれば、彼はあなたの家を征服できる。あなたの国家を分断できれば、彼はあなたの国家を征服できる。あなたが二心を持って神と悪魔に半分ずつ仕えているなら、あなたは分裂しています。そして彼は隠しを見つけて、あなたを神から分離させます。彼はエヴァを神壇の芽の木を食べるように誘いました。神に対する忠誠を使いました。悪魔が持つ手も強力な武器の一つは忠誠です。学校にいた時や友達がいた時、別の友達があなたに近づいてきて、あなたの友達の忠誠を始めたことを思い出してください。あなたはその友人に対して悪い感情を抱き始め、それはただその人の意見に過ぎなかったのです。そして時々その人と話すと、その全てが真実ではないことが分かりました。これが天性的な悪魔の活動です。他人を中傷して、あなたと友人や愛する人との関係を破壊することです。悪魔はエヴァにそうさせました。アダムはキノコだってを聞いて拒服しました。彼はそうしました。今、聖書で常に覚えておいてほしいことがあります。神はアダムに命じ、アダムはエヴァに命じました。これは情報の逆転です。神は男性を知恵の頭として定めました。特罪者になるためではなく、アーズのように使えられるためでもありません。彼はダオであり、修士ですが、聖書で最も偉大なもの、王国で最も偉大なものは使えるものなのです。男性よ、あなたは家庭の頭としての責任を与えられています。家族を守り、家族を支え、家族を教えることです。あなたが男性であるなら、家庭で最も偉大なしもべとなるべきです。そのしもべの模範を示すことで、あなたは文字通り家庭のしもべとなるのです。しかし、あなたは善意でもあります。それがイエスでした。彼は最も偉大なしもべでしたが、同時に最も偉大な権威を持っていました。つまり、アダムは木の言葉を聞き、悪魔の言葉を聞いて反逆を返し、今や悪魔の支配下にあります。これが本当に全ての始まりです。 アダムが神に逆来反逆を返したとき、彼はパルイを変えました。今や彼のパルイは悪の存在です。私たちは、悪い習慣は良い習慣をポブらせることを知っていますよね。私たちは そうでした。早子供がいる人なら、ある子供たちと遊んだ後、家に帰ってきた時の態度が変わることに気づくでしょう。その子供の態度を、Notarated Pre-Sizer Buyer, Dot Bertilson, Dot or Moncrier, ネギにはその態度を止めさせたいと思うかもしれません。しかしそうすることで、彼は神から与えられた原味を悪魔に与えてしまったのです。神はアダムにエーデンの門の支配権を与えました。それは彼の支配の場所であり、何でも自由にできたんです。しかし一つだけ覚えておいてください。その一つこそが神があなたに服従するように求めているものです。彼は反逆を返し、恐ろしい状況に限りました。彼は権威を悪魔に渡し、助けが必要になり、自分自身を救うことができません。彼は弁逆を返す前には権威を持っていました。悪魔にこのポドから出て行け、私の知恵を放っておけと命じることもできたのです。しかし彼は木の声に従いました。そしてその興味により神への反逆を返し、悪魔の権威の下に置かれました。悪魔は神を叫んでいます。だから彼は今この毒を発するのです。なぜなら彼は彼を自分の望む場所に置いたからです。あなたたちのうち悪魔があなたを望む場所に置いたとき、罰を受けることに気づいた人はいますか？あなたたちのうち誰かが何かを説得されて、後で後悔した経験はありませんか？ここでも同じことが起こりました。神は正しい審判者です。神は不当に咲きません。神は命令と正義を受け、常に正しいのです。正しい審判者である神は、息子に対して正しいことを行い、裁きを宣告しなければなりませんでした。彼は息子に裁きを下すことに心を痛めました。創世記3章17節と19節を読みます。神はアダムに言われました。あなたは神の声を聞き、私が食べてはならないと命じた芽の木を食べた。あなたのゆえに敵は呪われる。あなたは長が苦労して狩猟を得なければならない。彼はそのために大変な苦労をしなければなりませんでした。彼の生涯は一変しました。神は彼を全てが成長する場所に置き、その責任を払わせ、ガバーし、守り、整えるように命じました。しかし彼は神への反逆を返したため、その原力を違いました。彼は文字通りその責任から解放された。エデンの原に生命の芽がもう一本あったため、彼はエデンに泊まることができなかった。もし彼がその生命の芽の死を食べていたら、その状態に永遠に変われていただろう。神は彼を追い出したのは、とで救うためだった。今この話を続けるのが間違いなし。来週も参加してほしい。なぜなら、その続きを話すからだ。しかし、今私たちはアダムの堕落について話しているので、あなたに機会を与えたいと思います。それがイエスが地上に通られた理由です。来週はそれについて詳しく説明しますが、今、アナデン、アナタラにイエスを受け入れる機会を与えたいと思います。それが、アダムが私たちに与えた呪いからあなたを飾うために彼が来られた理由です。つまり、あなたであり、あなたは聞く準備ができており、愛を改める準備ができています。今、
4: You're listening to Hope Radio Angel 5, TAWH Palau.Continue listening online at hoperadio.net.
5: Joker Face Adventures へようこそ。これは日常生活の中で神が私たちに聖書の真理を教えてくださる方法に焦点を当てた週刊番組です。
6: アダムは妻エバと交わりエバは身ごもってカインを生み、シューから男を授かったと言った。そのアを彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊の飼いであり、カインは畑を耕すものであった。地が立っと、カインは血の実りを周辺の捧げ物として持ってきた。アベルもまた自分の群れの発語とその死亡を捧げた。シューはアベルとその捧げ物を帰り見られたが、カインとその捧げ物には帰り見られなかった。カインは激しく怒り、顔を伏せた。主はカインに言われた。なぜ怒るのか、なぜ顔を伏せるのか。もし正しく行えば受け入れられるのではないか。もし正しく行わなければ罪が戸口に伏している。その欲望はあなたに向けられるが、あなたはそれを支配しなければならない。カインは弟と語り合った。そして二人が野原にいた時、カインは弟アベルに襲いかかり、彼を殺した。さて、ここからはハイディがお届けするフェイスアドベンチャーズの新たな回です。今年に入ってから私たちは喜びと歓喜について様々な角度から見てきました。前回のエピソードでは彼女をミカルと呼んだと思いますが、今回はマイケルと呼ぶことにします。私たちはダビデが神の臨在の箱が本来の場に戻ったことを祝い、イスラエルの民と共に喜び、ネットしてエルサレムに入城した時のダビデの妻ミカルについて話しました。じゃあサムエル記第2シャクス小6節16節にはこうあります。主の母子がダビデの町に入ってきた時、サウルの娘ミカルは窓から外を見て、ダビデ大菓子の前で跳ね回り踊っているのを見て、心の中で彼を軽蔑した。そこで今日はカインとアベルの物語、特にカインについていくつかの点を見ていきたいと思います。彼もまたある異妙な状況にありました。それではこれを見ていきましょう。 NIV 訳の創世記4章の一部4節から7節までを読みます。この訳がこの箇所に与えてくれる明快さが気に入っています。アベルもまた自分の群れの発語の中からその脂身を捧げ物として持ち出しました。主はアベルとその捧げ物を喜ばれましたが、カインとその捧げ物には喜ばれませんでした。そこでカインは激しく怒り、顔を伏せた。すると主はカインに言われた。なぜ怒っているのか、なぜ顔を伏せているのか。もし正しく行えば受け入れられるのではないか。しかし正しく行わなければ罪が戸口に潜んでいる。それはあなたを捕らえようとしているが、あなたはそれを支配しなければならない。ですからこう言いたいのです。マイケルが心の中でダビデを軽蔑したように、カインも心の中でアベルを軽蔑していたと私は言います。カインは誘惑を制し支配したのでしょうか。カインはサタンよ、私の後ろに下がれと言ったのでしょうか。それともあなたの神、主を拝み、主にのみ使えよと書いてあると言ったのでしょうか。ではカインに何が起こったのでしょうか。ヘブル人への手紙第4章11節近定訳 KJVE の4節を見てみましょう。そこにはこうあります。信仰によってアベルはカインよりも優れた供え物を神に捧げ、それによって自分が義人であるという証を得た。つまり、神が彼の捧げ物を認められ、それによって彼は死んでもなお勝っているのです。ですから、信仰によってアベルは神に、これは新国際訳 ENEV ですが、アベルはカインよりも優れた供え物を神に捧げたのです。信仰によって神が彼の捧げ物を良しとされた時、彼は義と認められました。そして信仰によってアベルは死んでもなお語り続けています。ですから創世記には神が彼らに捧げ物の捧げ方を教えないままにされたとは書かれていません。ですから彼らは流神から学んだのだと考えられます。ご存知のようにアベルは与えられた指示に従いましたが、カインは従いませんでした。カインは自分の方法と基準で捧げることを選び、血の実を捧げました。神はそれを祝福されませんでした。私たちはそれを知っていますし、他にも神が祝福されないことがあることも知っています。人が結婚する際には、神が定められた模範に従うべきだということを知っています。ご存知のように、弟と女、アダムとエバ、それ以外のことについては、神が創世記4章7節で言われたように、正しいことをすれば受け入れ られないだろうか。しかし正しいことをしなければ罪は戸口に潜んでいると。罪はあなたを捉えようとしますが、あなたがそれを支配しなければなりません。ご存知のように、私たちが神に耳を傾け、神の道に従うとき、物事はうまくいきます。神に耳を傾けず、神の道に従わないとき、人生はうまくいきません。次に、箴言11章4節を見てみましょう。そこには、怒りの日には、富は無益だが、義端から救い出すとあります。つまり、神に仕えるということですが、もし、富を持っていても、病気や災い、嵐や洪水、あるいはライオンが襲ってくるような日が来たら、誰があなたを救ってくれるでしょうか？しかし、聖書は、義端から救い出すと記しています。これが、箴言11章4節です。そして、箴言11章8節には、義人は寒暖から救い出され、その災いは代わりに悪しき者に降りかかるとあります。ですから、神の道に従うことが私たちを死から救い出すことがお分かりでしょうか。困難が訪れた時、私たちを救い出してくれるのです。そして箴言11章の9節には、不信心な者は口を持って隣人を滅ぼすが、知識によって義人はがれるとあります。ですから私たちは神の道に従い、神の計画に従いたいのです。なぜなら神は私たちを死から救い出し、困難から救い出してくださるからです。

には、地のすべての住民が世界の創造の初めから葬られた子羊の命の書にその名が記されていない者たちは皆獣礼拝するとあります。ですから、創世記3章21節には、主なる神がアダムとその妻のために皮の衣を作り、彼らに着せたとあります。そして、創世記3章22節で主なる神はこう言われました。この人は今や善悪を知る者となり、私たちの人のようになった。彼に手を伸ばして命の木からも取って食べ、永遠に生きることを許してはならない。そこで主なる神は彼をエデンの園から追放し、彼が取られた土の地を歩かせました。そして主なる神は人を追い出した。あとエデンの園の東側にケルビムと前後に行き来して光る炎の剣を置き、命の木への道を守るようにされた。そこでカインとアベルの話に進む前に、ここで神が川の衣を作られたという点をぜひ見ていただきたい。実は主が私にこの話を挟むようにと望まれたのだと思う。私はアダムとエバが原始的でボロボロの見栄えのしない動物の皮の服を着ている絵を目にしてきました。覚えておいてください。エホバ神は彼らのために皮で衣装を作られたのです。彼らの衣装は人々が目にする中で最も見事な毛皮の服であったに違いないと私は信じています。想像してみてください。イブのための息を飲むような毛皮のスーツ、豪華なこと、アダムのための見事なズボン、そしてそれに合わせた印象的なベスト。そしてイブのためのまばゆいばかりの子デイネとされた毛皮も忘れてはいけません。それらは互いに調和していたのです。現代のデザイナーたちが印象的な毛皮の作品を作り出せるのなら、ましてや私たちの髪ならなおさらでしょう。ですから、うわぁ、彼らはこれらの獣役を着てみすぼらしいカップルだったわけではなく、実に見事に着飾っていたのです。彼らは見事に装われていました。それだけで私は喜びを感じます。いや、神様が彼らをきちんと世話してくださったというだけで、すぐに心が喜びで満たされます。神様はすべてを完璧に成し遂げられました。とにかく神様が彼らを置かれた環境がどれほど素晴らしか見てください。そこで神様が最初の犠牲を捧げられ、アダムとイブもその犠牲に習ったのだと思います。そしてカインとアベルは両親からそれを学びました。つまり、アダムとイブは神様から学び、その教えを子供たちに伝え、こうしてカインとアベルが犠牲を捧げるようになったのです。そこでアベルは神が喜ばれていないことに腹を立てています。信仰がなければ神を喜ばせることは不可能だと私たちは SH 言っています。なぜなら神のもとに来る者は誰でも神が存在し、神を熱心に求める者には向くいてくださることを信じなければならないからです。ご存知のように神のやり方は私たちとは異なりますが、神の方法はうまくいきます。神は言われました。私の思いはあなた方の思いとは異なる。私の道はあなた方の見ぬとは異なり、私の考えはあなた方の考えとは異なると。そしてこう言われます。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の考えはあなた方の考えよりも高い。そして詩編83述節には、神の右は完全であるとあります。主の言葉は欠点がない。主は主に身を寄せるすべての人を守ってくださる。また32節では、神こそが私に力を与え、私の道を固くしてくださるとあります。そしてもう一つ、詩編37編3節には、主を信頼し、善を行い、その地に住み、安全な牧場で喜びを享受せよとあります。ですから、私たちが神の御心に従い、神の御心通りに歩むとき、たとえそれが正しく見えなくとも、信仰によってそれを行うのです。そして詩編133編には、見よ、兄弟たちが共に和合して住むことは何と良きことか、何と楽しいことかとあります。そこでは、主が祝福を命じられ、永遠の命さえも与えられるからです。主が祝福を命じられるという点書きに入っています。主は、私が次に進む前に、この歌で締めくくることを望んでおられると信じています。そこで、Trading My Sorrows、私の悲しみを交換するという歌について少しお話ししたいと思います。そこには、カインが自分の悲しみを交換したくなかったため、うつむいてしまったように、とあります。この歌はこう言っています。
私

0: 私は自分の悲しみを交換します。私は自分の恥を交換します。主の喜びのためにそれらを捨てます。私は自分の病を交換します。私は自分の痛みを交換します。主の喜びのためにそれらを捨てます。そして私たちは言います。はい、主よ。はい、主よ。はい、主よ。はい。ご存知のように、神はあなたを愛しておられ、あなたがその喜びと、神があなたの人生のために用意された素晴らしい計画を体験することを望んでおられます。もし今この瞬間に死んだとしたら、あなたは永遠をどこで過ごすことになるか分かっていますか？ご存知のように、神についてパウロはこう書きました。すべての人は罪を犯し、神の栄光に及ばない。また彼は罪の法則は死であるとも書きました。しかし神の賜物は私たちの主、イエス・キリストによる永遠の命です。同じ書簡の中で彼はこう言いました。誰でも主の皆を呼び求める者は救われる。ですから今すぐ私と一緒にこの祈りを捧げてください。イエスさん、私をこれほどまでに愛してくださりありがとうございます。私のために十字架で死んでくださることを厭われませんでした。私の心にを入りください。私の罪を許してください。私を清め自由にしてください。イエス様、私のために十字架で死んでくださりありがとうございます。そしてあなたが死から蘇り、私のために再び来られることを信じます。私を聖霊で満たしてください。失われた人々への情熱、神の御業への渇き、そしてあなたの福音を述べ伝える大胆さを与えてください。イエスが私の中に生きておられるおかげで、私は救われ、新しく生まれ、罪を許され、天国へと向かっていることを感謝しています。福音の星として、私は過去、現在、未来のすべての罪が許されていることを分かち合います。神からに逃げるのではなく、神のもとへ。
1: Music on HopeRadio.net at 300 hours UTC. Log on to HopeRadio.net at 300 hours UTC.

0: アンカードウィズマイク・ロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
1: このタイトルを、死は勝利に飲み込まれるとしましょう。私たちは今神の御言葉を聞き、神の御言葉を理解しなければならない時代、季節に生きています。私たちは偽りの教えや欺き、そして敵が今日広めているあらゆる嘘、そしてこの地に満ちている反キリストの霊と向き合わなければなりません。私たちはただ御言葉を述べたい、御言葉を明確にしなければなりません。コリント人への手紙第1:15章を見れば、パウロは誤った信仰と向き合っていました。彼は復活などないという信仰と向き合っていたのです。彼らは復活を否定していたのです。そこでパウロは教会の中でこの誤った教えを正し、説教をするために立ち上がったのです。なぜなら、私たちクリスチャンは復活が力強いものであることを知っているからです。復活、すなわちキリストを死から蘇らせた、その御霊が私たちの中にも宿っているのです。私たちは復活を信じています。復活は私たちに希望をもたらします。ですから今日このテーマについて学ぶにあたり、皆さんが心に響くものを感じ、信仰が確固たるものとなり、永遠の希望に胸を躍らせることを祈ります。私たちは常に片方の目は地上に、もう片方の目は天に向けなければなりません。永遠の視点を持って生きなければなりません。そして多くのクリスチャンが落胆してしまうのは、ただ周囲を見回し、自分自身の内面ばかりを見つめて生きているからなのです。しかし私たちは神に目を向け、御言葉に目を向け、私たちの信仰の創始者であり完成者であるイエスに目を向ける必要があります。そして今日私たちは励ませられる必要があります。そこでコリント人への第一の手紙11:5にはこうあります。さらに兄弟たちを、私があなた方に述べたえた福音、すなわちあなた方が受け入れたものであり、あなた方がそれに立っているものを、私はあなた方に告げます。これは単純なことです。パウロは単純な福音との代理を買っています。そして私は言います。最近も繰り返し言っていますが、私たちは福音の単純さへと立ち返る必要があります。私たちのクリスチャンとしての歩みがそれほど複雑ではない状態へと立ち返る必要があるのです。それは私たちの人生経験によって濁らされるものではありません。私たちの周りの状況や御言葉の基本的な教理に反対する人々によって濁らされるものではないのです。私たちは単純な福音に立ち返る必要があります。私は時折神との歩みをリセットし、子供のような信仰を持って新たに始め、ただ信じる信者に戻ることも重要だとさえ信じています。しかしパウロはこう言っています。ここ1:7にあるのは単純な福音との出会いなのです。彼は言います。 The word still あなたに福音を述べ与えたと。彼は彼らに福音を述べ与え、彼らはそれを受け入れました。彼らはそれを聞き、信仰を伴って受け入れました。彼らが受け入れたのは、彼が述べ与えた信仰を伴なった御言葉であり、そして彼らはそれに従って行動しました。そして彼は言います。今あなたが立っているその信仰の中に彼らは立っているのです。それだけで十分です。もし私たちが福音を述べたえ、人々がそれを受け入れ、その信仰の中に立っているなら、それこそが私たちが勝っていることです。そして私たちは進んで彼らに福音を教え、弟子を作り続け、最終的に弟子たちが弟子を作るようになるまで続けなければなりません。まだ目標には達していない。だからパウロはこれは単純なことであり、決まった公式ではないと言った。単なるレシピでも宗教でもなかった。 彼が勝っていたのは単に単純なプロセスに過ぎない。私たちが福音を述べたい人々が信用によってそれを受け入れ、その中に立つということだ。それだけで彼らは申請するのです。そして私たちはそれらの距離に歩み続け、弟子を作り、自らも弟子として育てられ、さらに弟子を作り、自由になるまで続けます。私たちは単に人々が許されることを望むだけでなく、彼らが自由になることを望むでいるのです。中節で彼はこう言っています。それによってあなた方も救われたのです。もし私があなた方に述べた得た御言葉を固く守り続けるなら、あなた方の信仰は無駄にはなりません。これはどういう意味でしょうか？虚しく信じるとはどういうことでしょうか？虚しく信じるとは不経験な、あるいは狂った教えを信じる状態に戻ることですか？復活を否定する人々がいました。それは悲劇的なことです。しかし、宗教は単純な福音を複雑にし、批判しようとします。彼らにできるのは、点を見つけることだけであり、それは分裂を引き起こします。私たちは些細な距離の論争に巻き込まれ、実を結ばなくなり、腐った実をさらけ出してしまうのです。ご存知のように、腐った実が良いものではないことは誰にでもわかります。腐った果実をこの無人はいません。そしてクリスチャンとして私たちは腐った果実を持つべきではないのです。しかし私たちには未来の果実があります。それは神と共に歩むことによって私たちの生活の中で自然に現れるものです。批判的になり、人を裁くような態度に戻ることは、それは正しくありません。それは単なる宗教的なものに過ぎません。宗教的行事のようなものです。それで、次の節では、彼が述べ、伝えた福音について触れれ、キリストの復活について語りり、それが私たちの生活にどのような影響を与えるかを説明しています。彼は3節でこう言っています。私があなた方に伝えたのは、まず第一に私も受け継いだこと、すなわちキリストが私たちの罪のために死なれたこと。これもまた聖書に従って、パウロのことでではなく、聖書に従ってです。そして、キリストは葬られ、聖書に従って3日目に復活されました。そして、キリストはカイアファースに現れ、その後中に使徒に現れ、一度に500人以上の兄弟たちに現れました。そのうちの大部分は、パウロが説教していた当時から現在に至るまで生き残っています。しかし、ある人々は眠りにつきました。ここで注目すべきは、彼が死んだとは言わず、眠りについたと言っている点です。その後、ヤコブとすべての人たちに現れました。そして最後に、時期外れに生まれたものとして、私にも現れました。パウロは言います。私は最初の12人の一人ではありません。それが、彼が時期外れに生まれたものといった意味です。なぜなら、私はシートたちの中で最も小さいものであり、神の区界を迫害したため、使徒と呼ばれるに値しないからです。そして、十節、神の恵みによって私は今あるものです。私たち皆がそう言えるでしょう。私たちは皆、私は今日ここにいて、信者であり、神の恵みによって今の私があると言えるのです。それは私自身の努力によるものではありません。それは神の恵みによるのです。その報いを受けるに値しない恵み、その神聖な力によるのです。彼は言いました。私に対する神の恵みは無駄にはなりませんでした。 しかし私は彼ら全員よりもはるかに多く労苦しました。それでもそれは私ではなく私と共にあった神の恵みです。多く許された者は多く愛する。それが基本的な真理です。そして私は旧比重に多く許されました。皆さんが今どのような状況にあるかはわかりませんが、神は私を依存症の生活から救い出してくださいました。神は私をただただ罪に満ちた生活、許されるべきことが山ほどあった生活から救い出してくださった。神は私を大いに許してくださった。そしてこの637年経った今でも私の人生はすべてイエスのためです。なぜなら主は私を深く許してくださったからであり、私は主を深く愛しているからです。11節にはこうあります。ですから私であれ彼らであれ、私たちは述べたい、あなた方は信じたのです。ここで彼は死からの復活こそが私たちの死因の希望であると説きます。12節で彼はこう言います。もしキリストが死から蘇ったとの別途得られているのに、どうしてあなた方の中には死者の復活などないというものがいるのか。彼は復活などないと教える。教会に入り込んだこの誤った教えを指摘しています。13節で彼はこう言いました。もし死者の復活がないなら、キリストも蘇らなかったことになります。そしてもしキリストが蘇らなかったなら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しことになります。そうです、私たちは神に対する偽りの証人となってしまいます。なぜなら神が蘇らせなかったキリスト、神が蘇らせたと証言していることになるからです。もし実際に死者が蘇らないのなら、彼は要するにあなた方は自分の言っていることや信じていることについて正気を取り戻すべきだと言っているのです。16節にはこうあります。もし死者が蘇らないなら、キリストも蘇らなかったことになります。そしてもしキリストが蘇らなかったなら、あなた方の信仰は無駄です。あなた方は依然として罪の中にいるのです。彼はこれらすべてを語りこう言います。私たちの信仰は無駄です。なぜなら誰も許されることはなく、誰も天国に行くことはないからです。なんと悲しいことでしょう。つまり希望はないということになるのです。18節ではまたすでに眠りについた人々についても言及しています。彼はキリストにあって眠りについた者たちは滅びたと言っています。彼は死んだとは言わず眠りについたと言っています。そして19節でこう言います。これは実に力強い言葉です。もし私たちがキリストにあってこの世でのみ希望を持っているなら、私たちはすべての人のうちで最も哀れなもの、哀れなもの、哀れなものです。もし私たちの希望が今ここにあるだけなら、それは哀れなことです。最後の敵が滅ぼされたと20節は言っています。しかし今やキリストは死者の中から蘇られました。彼は彼らに思い出させているのです。忘れないでください。彼は私から蘇ったのです。証拠があります。歴史的な証拠があります。聖書的な証拠もあります。キリストが死から蘇ったという証人たちがいます。これは反論の余地がありません。それは眠りについた人々の発歩となったのです。彼は死が死んだとは言わず眠りについたと言っています。21節にはこうあります。なぜなら死は人によって来たが、死者の復活もまた人によって来たからです。アダムにおいてすべての人が死ぬのと同じように、キリストにおいてすべての人が生か されるのです。それは素晴らしいことです。世界中のすべての人、実際今日日これを聞いているすべての人、私が説教しているこの部屋にいるすべての人、あなた方はアダムの中にあるか、キリストの中にあるかのどちらかです。私たちはみんなアダムの中に生まれたか、悔い改めた時にキリストへと新しく生まれ変わるかのどちらかです。私たちは生かされるのです。誠に生かされるのです。なぜなら私たちは過ちと罪の中に死んでいたのですが、今やキリストにおいて生かされているからです。コリント人への手紙第2、5章17節にはこうあります。私たちは新しい被造物です。以前のものは過ぎ去り、身をすべてが新しくなったのです。そして私たちがキリストにおいて生かされているという事実の中に、私たちの中に希望があるのです。私たちは、もし私たちがキリストにあるなら、この世で眠りに行くとき、あるいは死ぬとき、再び蘇ることを知っている、知っている、知っているのです。それが希望なのです。彼が語りかけていた人々はその希望を捨て去ってしまった人々でした。彼らは復活を捨て去ってしまったのです。彼らはこう言います。Your 人生は今この世にあるだけだと。Your 今日世の中には人生は今この世にあるだけだと信じている人が大勢います。正直なところ、彼らの人生はあまり良いものではありません。そして私たちはみんな人生の不確実さを知っています。ヤコブは人生は一瞬現れては消える霧のようなものだと語っています。一瞬現れてはすぐに消えてしまうのです。つまり人生がどれほど長くとも人生は短いのです。聖書の詩編90編にはこうあります。主よ、私たちの日数を数えることを教えてください。そしてパウロは彼らに真実を思い出させているんです。希望はこの世にあるのではありません。それは死者の復活にあります。キリストが来られたこと、あなたの罪と私の罪のために十字架で死なれたこと、葬られたこと、そして三日目に復活されたことにあるのです。その復活のおかげで私たちは新しくされるだけでなく、この世でキリストのために生きることができるだけでなく、眠りにつくとき、あるいは死ぬとき、キリストと共に永遠に生きることができるのです。今日、キリストにあるものにはそれ以上のものがあるのです。もし今日あなたがこの人生で全てを試してみたけれど、ただ空虚なだけだと思っているなら、ただ心に穴が開いている、人生に穴が開いている、何をしてもこの空虚さが消えないように感じる、ある女性が主によって自分が失われたものだと悟らされた時のことを思い出します。彼女の母親が台所にいる中、彼女は寝室から出てきて、私、ただ、自分が失われたものだと感じるのと言いました。道がわからないのと。すると、母親はその通りよ。キリストなしでは私たちは皆迷子なのよと言いました。そして彼女は母親にキリストを信じたいと告げました。母親は彼は道であり、真理であり、命であると答えました。その日、主との出会いが起こったのです。それはパウロがここでコリントの使徒たちに説いたことと同じでで、彼女はイエス、キリストの福音を分かち愛し、キリストの弟子になりたいと言い、自分の罪を悔い改めました。悔い改めるとは考えを変えることです。自分のやり方や人生観に従って生きるという考えから神の道に従い、御言葉に従って生きたいと決心することです。それは今日下すべき決断です。今日、その決断を下すことができます。そうすれば、この地で豊かな人生を送れるだけでなく、満足を得られるのです。神を敬い、満足することは大きな益です。さらに、 この地で眠りにつき、死ぬ時が来てもキリストにおいて生かされ、永遠に生き続けることを確信できるのです。私たちの中には、来週や来月、どこにいるか、何をしているかを気にする人もいます。しかし、神は100年後のあなたがどこにいるかをもっと気にかけておられます。友よ、そして100年後の私たちの生き様を考えるとき、主は私たちが主と共に立っていることを望んでおられます。主は私たちがこう宣言できることを望んでおられるのです。私は私の贖い主が生きておられることを知っています。また、主が死から蘇られたこともしています。そして、いつの日か主がこの地上に戻って来られることもしています。その時、私は主と共にいるでしょう。しかし、主は私に新しい命、新しい天と新しい地を約束してくださいました。あなたは今日、どこにいてもキリストに従うという決断を下すことができます。そして今日、その決断を下し、心から祈るとき、死は勝利に飲み込まれるのです。今日はここで終わらなければなりませんが、今日、神の臨在があなたの上に臨むよう、またもしあなたが神を知らないなら、神があなたをお自らの元に引き寄せ、このタンプルな福音を聞き、そして神の力によって変えられるよう祈ります。今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていれば、どんな嵐でも乗り越えられます。
2: THWH Palau, Hope Radio Angel 5. Continue listening all day long at hoperadio.net.
3: THWH Palau concludes another broadcast day. You've been listening to Hope Radio Transmitter Angel 5. Hope Radio originates from Morgantown, West Virginia, USA, broadcasting from the island of Palau via shortwave station THWH. You can continue listening on our live stream by going to our website, hoperadio.net, and choosing live stream from the drop-down menu. Or join us again tomorrow as we once again broadcast the good news of our risen Savior, Jesus Christ, on Hope Radio, Angel 5, THWH, Palau.